kaapaa johonki tennei rangi. Paan tuki tuki nei te mamoa. Naanko nei kua pyta he kupu hou. Ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā. Me kuhu hoki koutou me te ki. Yeah! Ana, anei.